0: arjade som av honom.
1: Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito.